bañu wéral li tax ma jog diko béral wéranté dañ kon nak yéral seen jalo ré ca kanam jesbul khulub bi dafa jib.